GRC, ako rang giam-amay lang akong kaugalingon. Natungod kay gipugan ko nila ni mama ug papa. Kay bata pa ko lagi, ug dili pa ko legal age. Ug hangtod nga miabot ng adlaw nga dugay, gyud na akong gipaabot. Mahimo kong anaa sa legal na edad. Ang sunod nga nahitabo, DJRC.